כמה שדאבי צבאי ואני אפרידי פתו דבר ששאברי בי לבייה וזה דברו לדסאפוינט בדעת שמרי לא